0: ככה זניחה.
1: קש צסטו פוניש בשם
0: כי בך בטחתי
1: לא בסור שזה
0: עוד יהיה לי דרך זו אלך כי אליך נסעתי נפשי
1: יסניש מטרי než ztratím dech. Neskryvej přede mnou svůj tvář. Kež ráno uslyším v lásce tvé.
0: Kýbe chámatá.
1: Jsi má jediná. Jediná.